Dun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten ing atur pasugatan seragen asriku. Ingkang ngaturaken ing siang menika lumantar radio Buana Sri Seragen. Pepanggian wonten ing dinten Selasa sedaya kaping 12 wulan Mei 2016. Samangke kula dhewe ingkang sumadhi ngaturaken lelangan tembe mangke purna ya tab 12. Lan semoga ingkang mangke badhe kepareng badhe ngersakaken lelangan ing siang menika. Saket lumantar SMS WA 082 133 950 947. Oke lumantar telepon 0271 8907 99 wonten atur Seragen Asriku.

Aki pemirsa samangke pinaka atur pambuka ingkang badhe katuraken lan kepareng nampi menika atur langen nggih kunjun mateng ingkang samangke sampun semadya midhangetaken atur seragen asriku ing sing menika kepareng nampi menika wonten atur lalangan cunda mani sik midhangetaken.

0: Inggih pemirsa, semoga kalian singaken malih tasih wonten atur seragen asri kula mantar buan asri seragen nggih. Kalau sampun katuraken menika kula tanya kepati-pati kagem Mas Islan ugi tembang tresna ingkang katuraken kalawau kagem Mas Diat ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Engkang salah singipun semoga engkang badhe kepareng kenten menika sugeng siang buan asri seragen. Oh nggih, sugeng siang Pak Pono.
1: Iya. Yeah. Mas, sampun itu yang bumi duwe wujud, ya bumi ini duwe wujud, wujud bumi jenenge gunung.
0: Oh ngeten.
1: Yang godong aren, uga diarani janur gunung.
0: Oh ngeten.
1: Dan pawaan nek dicabang tau kaduan apik nenengke, dicecai jebul biasa biasa wae. Itu jenenge pawaan Sri Gunung. Jadi Sri Gunung apa ini kok kaduan? Ini jenenge pawaan Sri Gunung. Nek nyetel RBA lagune Lare Gunung. Lare Gunung mas, kita salam kagem iku wau Mas Es, Ibu Putri, Pak Jayus, Pak Sarjini, Bukun Wonten Blonggo, Pak Yati Blonggo, Pak RT Mego, Pak Jaslino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Kacem Bu Sorgani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lid, Bu Ismi, Bu Yuti, Wonten Ngabla, Mas Jiar, Wonten Jaten, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Jirian, Mara, Mas Brilian, Kacem Mbak Rus, Wonten Ingkrigo, Mbak Bijanisi, Mbak Wati, Mbak Bie, Mama Aswa, Pak Rohman Sawibu, Wonten Wonotolo, Pak Yon Plastik, Mas Anjir Setiawan, Mbak Tiju,
0: oh iya, Kacem.
1: Pak Gunawan Haryadi, Lagisi Poro Sutesno, Mbak Nana lah Poro Sutesno, RBA,
0: oh iya, Kacem.
1: Jukan karena sekarang teater, mumpul yang mana pun itu, anu, toko mata tak disuguhke Mbah Bekel.
0: Nggih.
1: Mbah Bekel ini zaman saat ini jadi RT ngoten niku zaman.
0: Oh ngoten.
1: Nggih. Dan di toko mata tak disuguhke Mbah Bekel.
0: Nggih.
1: RBA ati senang orang susah kaya wong sing nasibe kejungkel.
0: Oh ngoten.
1: Jaluk jagung bakarane. Nek tetep nekat, yo kudu tanggung perkara.
0: Oh ngeten. Oh iya.
1: Yuk greng.
0: Nggih menika nggih. Kagem Pak Wono Setiacipto. Nah, ingkang mangke ngersakaken lelanganipun mangke bocah gunung nggih, wonten kembang sekaripun nggih. Ingkang samangke kita pikak malih. Ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS via 08213395097. Lan telepon 0271890799 nggih. Wonten atur seragen asriku ingkang ngaturaken ing siang maneka nggih. Lan ingkang samangke kita badhe aturaken malih lelangan nggih antawisipun mangke kang badhe kapiyarsa. Wonten loro ati kalajengaken mangke bocah gunung nggih. Samangke kita pikak oh nggih kita pikak rumiyin menika nggih ingkang sampun kepareng kintun menika. Saking sinten menika oh sugeng siang, sugeng tugas kakek Mas Dwi nggih. Menapa menika? Oh nggih, katuraken sugeng ngegati mugi boten ninggal saya. Menawi sakaripun mangke nderek kemawon kakek Mas Dwi. Terus menti kabaripun mugi pinaringan sehat selalu. Nggih, katuraken menika Kak Kemas Yanto. Nggih, sugeng siang kang wonten ing gabungan. Wah, tanggu boten miyos menika. Terus ngantosipun sehat-sehat. Benjang napa pinara studi malih menika Mas Yanto. Nggih. Ingkang salajengipun saking Bapak Imita ingkang wonten ing Bupati Masaran, nyuwun sakaripun mangke tandha mata. Salamipun gandul Mas Is. Nggih. So Mas Diat kemawon mekaten nggih. Kala singaken Andalan of Java Man, Bapak Sasmino request lagu nyaling so tresno. Nah, langinipun kenton kagem yang pono Mbak Wer, Mbak Rus matur nuwun yuk greng nggih. Assalamualaikum, kawasan streaming hadir. Nggih, Mas nyuwun sekaripun napa niki? Oh nggih, lagu nipun mangke ingkang saking Happy Asmara Angin Tresno. Salamipun balik nggih menika kagem ingkang sampun jelang kula, kagem Mas Dwi sugeng tugas. Yuk greng oh nggih. Matur nuwun menika kagem kawasan streaming kok Mbak WR menika katuraken sugeng siang mangke sekaripun pun teko ugi. Kala cingakan ugi menapa menika ingkang badhe kepareng kinten malih menika lumantar SMS via 08213395097 ugi lumantar telepon monggo 02718907999 mengaten nggih ingkang mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken langen mangga atur lang salah sing pun ingkang badhe kapiyarsa menika mangke kita aturaken nggih kita tampi rumiyin menika katuraken sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Oh nggih, sugeng siang Pak Artem Mbok atas batasipun.
1: Oh nggih.
0: Bengong sangat nih ya. Lah nggih, milani pun nih ya. Oh iya. Berarti rewel segede Pak menawi mangke. Selendang sutra kuning Pak nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Yo greng matur nuwun nggih menika Pak RT nyon pangapunten menika. Wah. Radi bengong sekedhik cepi mangke. Kita aturaken riyen menika mangke selangan lan antawisipun ingkang badhe kapiyarsa nggih. Menika mangke wonten atur lengan lorati kalajengaken bocah gunung kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Inggih pamirsa, kita lajengaken tasih menatur sanakena asriku. Sampun kapiyarsa sampun ngaturaken telangan nggih, kalawu wonten tandha mata. Kalajengaken lingsa tresna nggih, ngaturaken nangani pamulut saking kalawu ingkang saken lelanganipun. Nah, antawisipun menika nggih, kalawu saking Bapak Imita lan ugi lingsa tresna kagem Pak Jasmino lan ugi yang tinini ya ingkang ngersakaken lelanganipun. Ingkang salajengipun mangke wonten selendang sutra kuning ingkang mangke badhe kaaturaken. Samangke kita pikir rumiyin. Nggih. Menika assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika saking Sunarto Pak Enanda ingkang wonten ing Celundang Peleman ngemolong Sragen. Mangga nyuwun sekali pun pepiling matur nuwun menika saking bakule tempe. Oh nggih katuraken sungguh siang menika nggih. Kembali Nanda ingkang sampeyan bareng ketemu iki. Assalamualaikum Mas Dwi. Menika saking Nadia ingkang wonten ing Magru request lagu Udan Janji nggih. Matur nuwun sehat selalu yuk greng kowe nggih. Matur nuwun menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru menika nggih. Assalamualaikum Mas Dwi, tasih semangat nggih nyuwun lagunipun pangke sigar. Kak Mas Dwi matur suwun yuk kereng saking Pumiko ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih. Lan semoga ingkang samangke badhe katraken nggih. Lan kita badhe midhangetaken atur langenipun nggih. Setunggal lan ingkang badhe kapiyarsa menika mangke antawisipun wonten angin tresno nggih. Lan kita lajengaken nika mangke wonten selendang sutra kuning nggih menika kagem Mbak Wer lan kagem Pak RT Mimbuh katerakan semoga sugeng midhangetaken.

Iye, para pemirsa, kalau sampun gak teraken nggih lelangan ingkang sampun kapiyarsa. Inggih, kalau wonten angin tresna kalajengaken ugi selendang sutra kuning ingkang sampun kapiyarsa. Lan ingkang salajengipun mangke kabari katraken mangke minangkane pamundhut kalau saking Pak Enanda ingkang saken mangke lelangan pun pepiling nggih. Dan ing mangke lakonipun badhe katraken lan semoga kita midhangetaken lan kita laras sesarengan. Lan sembilan malih mangke ingkang badhe keparingipun badhe ngersakaken kelangan nggih. Lumantar SMS GWA 082-133-950-947. Lumantar telepon 0271-890-799. Lumantar ngatur seragen asriku nggih ingkang katraken dumugi mangke tabuh kalih welas nggih. Lan ingkang salajipun menika mangke inggih tembang pepiling menika mangke pun tenggorumbin nggih. Nah, mangke badhe katraken menika sinambi nyerantos menika mangke nggih. Pun klik menawi langsung medal mangke langsung badhe katraken nggih. Lan ingkang salajipun iki wonten malih kinten nggih. Wah nggih menawi menika langenipun sampun sematia. Mangke badhe katraken pembiyen menika nggih. Semoga kita katraken dan dipun laras minggah atur lelanganipun nggih.

Inggih pamirsa, namung cekap semanten hatur pasukatan seragen asri kuwi kang katerken siang menika. Wonten ing dinten Selasa sore kaping 12 wulan Mei 2016 lan mugi menapa ingkang katerken saged merani bengalih saged datesaken lelibur sawetawis sing wasana sugeng siang lan yo gereng.

Sugeng dalu para mirsa ngagung sa putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten giaran Arunda Malam kanthi lelangan-lelangan campur sari. Sak menika dinten selasane tanggal 12 Mei 2016 lan sak mangke aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara Arunda Malam dumugi tabuh sekawan likur nggih utawi jam 12 sak mangke. Konsep ini kau tato selalangan pabu gong ya, wonton kang kuto batu di pernah cengakan tangsi sarangan. Dan kekali lelangan sam ini kau tato selalangan pabu gong ya, wonton kiaran Arunda Malam, wonton yang kalut dengan telus sam ini kau. Selamat siang pun, semoga para mirsa ingkang badhe nderek regengaken sak menika sampun arep buka atensi pun nggih lumantar telepon. Tong 0 kalih 7 1 8 0 7 00. Utawi lumantar SMS ugi WhatsApp nggih saged 0 kalih 7 8 0 7 00 33 0 gangsal 0 9 7. Semoga para pemirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe pengen ngersakan dipun puteraken lelangan campur sari kelangananipun nggih saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang arewaos ing ngajeng wau ngaten. Nggih para pemirsa, sugeng dalu pripun pawartosipun kalodhang dalu samenika. Mugi-mugi kalau dengan terus menika kita sedaya nggih tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun lancaraken usahanipun, dipun mudahaken rezekinipun, dipun gadahaken mekaten lan boten kesepian tansah pikantuk tansah diparingi kesehatan. Nah, dimudahaken masalah-masalahipun mekaten. Lan boten kesepian nggih giaran Arunda Malam kalau dengan terus menika nggih saged dipun midhangetaken secara langsung nggih lumantar live streamingipun Buana Asri wonten alamatipun wonten www.lppl.buanaasri.com lan panjenengan nggih saged miyos utawi saged midhangetaken giaran Arunda Malam kalau dengan terus menika lumantar live streaming wonten ing Android panjenengan sedaya ngaten. Ya para pemirsa, sakmenika sampun wonten WhatsApp ingkang lebet ya. Sakmenika wonten Bunda Gun wonten ing Bongo sugeng dalu kagem Bunda Gun. Matur suwun sangat sakmenika Bunda Gun tasih midhangetaken nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran Arunda Malam ing kalodhang dalu sakmenika. Setyo saking Mikan Salindri dipun puteran je Mas Ari onceh matur suwun wilujeng dalu. Nggih sami menika Bunda Gun nggih ngersakaken dipun puteraken utawi dipun klang nggih wonten Setyo saking Mikan Salindri ngaten nggih saken Bunda Gun nggih saged dipun tenggo lelangipun makatan sami ke arah batu sakan rumian nggih.

Nggih, Pak Mirsa. Langsung kemawon, sampeyan wonten pengharapan nggih. Lelahan sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA, sakmangke dipun lajengaken wonten Banyulangit kagem Mas Agus wonten sakjen wetan. Langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa, saha menika nggih sampun Ari puterakan wonten pengharapan dipun lajengaken Banyulangit nggih lelangan sami kula ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA kalian Mas Agus wonten Sragen Timur mugi-mugi kanthi lelangan sami menika wau dados palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ngaten. Assalamualaikum Bunda Gun dereng film sampeyan Bunda Suradi. Tasih midang taken tasih rencangi hari maraton nggih matur suwun sanget kagem Bunda Gun nggih wonten ing bangga sampeyan tasih rencangi hari maraton. Sampeyan wonten Mas Diat wonten ing Jaten Karang Anyar Sugeng Dalu kagem Mas Diat matur suwun sanget tasih midang taken nggih. The Land of Java Man, nggih, okay. Mas Diat nyuwun lelangan tembang asmoro Sawitri nggih. Kenton kagem Eyang Pono, Eyang Sarbini, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, matur suwun ageng. Nggih, matur suwun sangat kagem Mas Diat ya wonten Jaten Karanganyar sami kengersakan dipun puteraken tembang asmoro makaten anjih kagem dipun tenggo lelanganipun kagem Mas Diat makaten nggih.

Nggih, para pemirsa, kagem Mas Diet samangga wontenipun saking wiwit Rengganis wonten tembang asmaranipun nggih, mboten saking Mbak Savitri. Dan mboten menapa-napa nggih. Sak wontenipun katen. Di para pemirsa, sak dereng pun arep lajengaken nggih, sak bare wasaran rumiyin nggih.